Insellem nis-semija kollha ta' dan il-programm kemm dak fil-Viktorja u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja u nisperaw li tibqgħu magħna għal din is-sija u tieħdu gost b'xi ħaġa li nippreżentaw. Illum naqra maħluqa sandi bidu tarih u nispera li inkomplu sejrin.

Fl-istudio għaw jiena Paul Vella u fuq il-telefon tistenna telefonati tagħkom għaw il-mara tiegħek Salvina u tħallux għall-aħħar. Ħafna jgħidu li jkunu ilhom iċemplu ma miskom tiftakru illi Salvina qiegħda waħedha u ma tistax tirrispondi iktar minn telefonata waħda fejn wieħed. Issa, il-biraħ, propju il-biraħ, Lino Fava, iċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Francis u l-familja kollha, u Lino dawn ix-xewqa ġejjin għalik minn għandna wkoll. Kif ukoll, illum is-sibt Charlie Buttigieg minn Reservoir. U kollet jiċċelebra elu sninu għandu xewqa sbieħ ġejjin li mara tiegħu Gina, it-tifla Joan u l-familji tagħhom kollha, u Charlie dawn ix-xewqa ġejjin minn għandna wkoll, u għalikom nisimgħu lill-mibkju qatt minn sien sugu żmien ikanta l-kanzunetta Filgħodu Kmieni. Nisimgħu l-qampina u jibda s-serduq.

0: U daħkien il-mibki u għatmin sejjen zoguż minn dik il-kanzonetta sabiħa fil-ħodu kmini illi ifakkarna forsi dawk tal-ħeta taħna metan konna Malta kon kulħadd kien jiġi ibiħ wara il-bib. Inti kom il-numru ta' telefon għal dawk illi qegħdin jisimgħu il-programma l-ewwel darba. 9415192 3. Il-ħabib tagħna Sam Camilleri minn Reservoir nar il-ġimgħa li ġejjin se jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Rose u tfal Helen, Gracie u Michael u l-familji tagħhom kollha. U sem dawn ix-xewqa ġejjin minn għandi u minn għand Salvina wkoll. Għalik nisimgħu kanzunetta illi naf illi toġbok li hija ħondoq ir-rumin u din id-darba se jkanta għalina Walter Mikallef.
1: Jien sal-lum ma dni niftakar.

kanzunetta sabiħa interpretazzjoni mill-aqwa mill-ħabib tagħna Walter Mikallef u dejjem ninsa qabel nibda ndoq il-kanzunetta biex ngħidilkom biex toqgħu attenti għal eluq ta' din il-kanzunetta fejn Walter Mikallef inkluda il-didgeridoo li huwa xi ħaġa Awstraljana u qalli li dan għamlu fil-ħsieb tal-emigranti Maltin fl-Awstralja. Nerġa' nagħtikom in-numru tat-telefon 9415192 u Salvini meta ma tkunx qed tirrispondi telefon ma jdoq ħadd. U palissa tirrispondi telefonata, jiena niprofa nirrispondi waqt xi kanzunetta li tkun xi ftit twila. Francis u Charles Gallia minn Talla Marin, nhar il-ġimgħa li ġejja 17 ta' Lulju se jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom u għandhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familji tagħhom kollha u minn għandna wkoll. Għallikom nisimaw lil Joe D'Amico li jikanta tal-linja jaqbillek.

U dakin ħabitana ġew demiku li bdik il-kanzunetta tal-linja jaqbillek. Jekk is-suppost, nispera li kelkom ġimgħa tajba, imma daw l-aħħar jumejt li t-tim qed jagħmel ħafna ksieħ. U kif dejjem ngħid jiena sħana ma tantx inħobba, nippreferi x-xitwa, imma issa ssirt ingorm ix-xitwa wkoll. Imma nispera li sa issa kellna jiem mhux ħażin ħafna. Jiġifieri anke pereżempju bħalbieraħ ħriġt naqra barra wara nofsinhar, kien tkun sabiħa naqra fix-xemx. U tkun naqra ziffa sħuna. Issa, għanna din il-ġimgħa għamlu kuntatt magħna Joe u Carmen Kawki minn Pyramid Hill u jixtiequ l-isbaħ xewqat lil Twani Bartolo li huwa minn St. Albans illi nar il-ħamis se jiċċelebra elu sninu. U għandu xewqa sbieħ kif għadna minn ġew Carmen Kawki u dawn ix-xewqa ġejjin minn għandna wkoll u għalik nisimgħu l-mibki qatt minsi Sani Monte kanta Kwando Kwando.

0: sabiħa.
1: Kien kantant popolari ħafna, kien f'Malta u kien fl-Ingilterra u għamel ħafna shows fuq il-televizjoni u koll. Imma tlifni feta żgħira. Issa di kanzunetta ġdida kienet parti mill-Anja tal-Poplu xi snin ilu, imma issa rrekordjawha stili differenti u din il-kanzunetta jisima Strada Stretta illi ħajkanta għalina Sean Chantar u din batili il-ħabib tiegħi Sean Vella li huwa il-kompożitur. Mela nisimgħu Strada Fretta verżjoni differenti illi ħarġet ftit ġimatilu.

U dak kien Sean ċantar b'dik il-kanzunetta Strada Stretta, kompożizzjoni ta' Sean Vella. Sean Vella jippreżenta programm ta' kanzunetti Maltin kun nhar ta' ħadd fuq l-Istazzjon Nazzjonali u ikollu ħafna kanzunetti sbieħ. Issa għadha kemm ċempliet il-ħabiba tagħna Mary Baldacchino, il-mara tal-mibki waqt minn si Edwin Baldacchino li aħna minn żmien għal żmien indoqqu kanzunetti tiegħu minħabba li jitolbuhom nas-semija tagħna u aħna dejjem niftakru fih għaliex kien ħabib kbir tagħna u kien kollega tagħna hawnhekk fuq 3ZZZ fuq il-Kumitat tax-Xandara Maltin. Għalt li biex inselli għas-semija kollha u tirringrazzja lil dawk kollha li jgħidula meta tintaqgħu nar ta' tlita jgħidula smajna kanzunetta ta' Edwin fuq i-3ZZZ u aħna insellu għal-Mary minn hawn. U sendoqgħu waħda mill-kanzunetti tiegħu li jisima ma nixidek qatt. Edwin Baldacchino.

dakin il-mipju għadminsi Edwin Baldakin u dik il-kanzunetta sabiħa u koll. Ġimma li għaddit ċemplitinna waħda mis-semmejja regolaritana u talbitna biex indaqqu viva dejjem is-sultana minħabba li kienet il-festa tas-Sagra Kor u din il-kanzunetta niddedikawa l-Islimiżi kollha, speċjalment dawk li huma mill-parroċċa tas-Sagra Kor, kif ukoll għal ħbib tagħna Rosemary Attart u oħrajn. Mela nisimaw għal darboħra li l-Enzo Guzmini kanta Viva Dejjem is-Sultana.

Radakin il-mibki u għatminsi Enzo Guzmin dik il-kanzunetta sabiħa Enzo kien devot ħafna tal-Madonna specialment il-Madonna tas-Sagra Kor f'taslima. Issa għanna nar il-ġimgħa 17 ta' Lulju Tony Attart ukoll se jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Carmen u l-iedu u l-familja kollha. Tony jiġi missier Irene Attart il-kantanta Maltija minn Melbourne u għalik nisimgħu lit-tifla tiegħek Irene tkanta iċ-ċurkett.

0: uwissa nidruwa la vizita komunità. Infakrukom illi kull nar ta' sibt fil-Kapella ta' San Pawl f'dan iċ-Ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kurtini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superiura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala tar-Resurrection Church 51 Gum Road, Kings Park, bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu x-xort magħkom, aħna nbigħu pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress u ħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tridu tibbukjaw sal-24 ta' Lulju. Ċemplu 0413-539-046. Il-Maltese Association Hobson's Bay qed jorganizzaw Christmas in July is-Sibt 25 ta' Lulju fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue, Altona Nord, bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu l-ikel x-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Mużika mid-DJ Dominic. Ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobson's Bay jorganizzaw bingo kun nhar ta' tlieta Ice Down Flashra u Nofs ta' filgħodu. Hemm ħlas għal kull ktieb tal-bingo. Ejjew kmieni u ħudu kikra tej jew kafe u tkellmu mal-ħbieb. Tistgħu tixtru tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks mill-kantin. Ċemplu 0413-386-714.
2: U daw kienu l-avviżi tal-komunità u naħseb li wasalna l-kanzunetta ta' John Lawes jekk insiba għaw sibta u sendoqwa għal daw kollha illi jitolbu l-kanzunetti ta' John Lawes din id-darba għasirtilkom il-kanzunetta Ċetta u Carmena.

Oda ki nil-mibki għad minn siġon laws li ħallina ħafna ma kiet tisbih għavolja madux maħna. Imma nafu li ħafna mis-semmija tagħna dejjem jixtiequ jisimgħu il-kanzunetti tiegħu. Ċempel Gori u Mary Xiberras mill-lejlor fejn jirringrazzjawna tal-programmi u fakkarna fil-festa tal-Kerċem, il-Kerċem forsi wieħed mill-iktar postijiet kbar f'Għawdex. U nixtiequhom kollha il-festa it-tajba gejtu. Dek wara ċempellu jselli għall-ħbieb tiegħu kollha u aħna dejjem nirringrazzjawh li jisma' l-programmi tagħna kollha u iċempel kull ġimgħa. Kif jagħmel Romano inkorvajja nirringrazzjawh li ċempel u jselli għalina ħafna u jirringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu u aħna neħdu gost nagħmluhom għalikom. Dak u ir-ringrazzjament tagħna meta nisimgħu mingħand is-semmija. Sam Camilleri ċempel jirringrazzjana ħafna li għamilnilu dedikazzjoni għal snienu u nsellu għalih ħafna. Carmen Saliba wkoll ċemplet u tirringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu u aħna dejjem nirringrazzjawha li tisma' u li tagħmel kuntatt magħna kif jagħmlu Carmen u Philip Gallia. Li sellu għas-semija kollha jirringrazzjawna ħafna tal-programmi u isselli għal-Fader Tarċisju Mikallef ukoll illi mid-dera ma nafx jekkux qiegħed Malta, naf li kellu jmur Malta xi darba, imma ma nafx jekkux qiegħed hemmhekk jew hawnhekk. Gillian Vella, ħabib tagħna minn Nara Warren, ċempel ukoll jiselli għalina ħafna u jirringrazzjana ħafna tal-programmi u aħna nirringrazzjah li jagħmel kuntatt magħna wkoll. U kif għamlu Carmen Attart u fakritna li l-birthday ta' Tony li għamilni ħillu imma qiegħed nhar il-ġimgħa, nippruvaw nagħmlu nhar il-ġimgħa u talbitna kanzunetta għalih ukoll. U nispiela li niftakru. Christine Ajus ċemplet u għalet li nhar it-tnejn Victor ir-raġel tagħha Victor naħseb li għandu il-birthday u tirringrazzja ħafna għall-għajnuna li hija tiegħha. U aħna nsellu għalikom ukoll. Il-ħbib tagħna Joanne Gallia dejjem iċ-ċempel kull ġimgħa u s-selli għal-Koni u Carmen Kakija u għal-Mary Gallia u għal-Jane Falson. U aħna bħas-soltu nirringrazzjawhom ħafna tal li jagħmlu kuntatt magħna kull ġimgħa. Għalikom u għandna xi żewġ dedikazzjonijiet oħra. Għandna nhar is-Sibt illum Mario Farrugia Borch minn Melbourne u Malta minħar Ormi, illi huwa l-eks kummissarju għoli tal-Repubblika ta' Malta f'Kamberra u ħadem ħafna fil-komunità Maltija u aħna nirringrazzjawh u nixtiequlu l-isbaħ xewqat għal l-qsninu u dawn ix-xewqat ġejjin mill-familja tiegħu kollha. U nhar il-ġimgħa 17 ta' Lulju Antoinette Kutajjer minn Kolaru wkoll tiċċelebra l-qsnina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mis-sira Jim u l-familja kollha tagħha u Antoinette dawn ixxelebra l-qsnina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mis-sira Jim u l-familja kollha tagħha u Antoinette dawn ixxelqa ġejjin minn Anna wkoll.

Udakin Renato u Ġorġina b'dik il-kanzoni ta' sabiħa itla ja xemx. Wasalna fl-aħħar tal-programm tagħna, nfakkarkom li programm ieħor bil-Malti minn fuq dal-istazzjoni sema nhar it-tnej bejn il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija. U ieħor jixxandar nhar il-ġimgħa bejn il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija wkoll, u s-sibt nintaqgħu kollha flimkien jiena. Salvina u nispera li kolna maħna l-Mario. Nirrigrazzja li daw kolla il-ċemplu għallu kem ħadu għosblak il-program tal-bira il-li kellna feċer fuq il-festa tal-Barzan u il-festa tal-Madonna tal-Karmnu il-Gżira. Kanzunetta li jitolbu għilna ħafna, popolari ħafna, mil-Bartolo Sisters, kanta u Malta kanta.